0: Айтыва кезгелген адамға жұғу мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Айлар – месяцы. Наурыз – март. Сәуір – апрель. Мамыр – май. Наурыз – көктемнің алғашқы айы. Март – первый весенний месяц. Наурыз – март. Көктемнің весенний. Алғашқы первый айы месяц. Наурыз – көктемнің алғашқы айы. Мамыр – керемет ай. Май – прекрасный месяц. Мамыр – май. Керемет – прекрасный ай – месяц. Мамыр – керемет ай.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзің

0: Учим казахский язык легко.
1: Айлар – месяцы. Маусым – июнь. Шілде – июль. Тамыз – август. Ыстық шілде – жаркий июль. Ыстық – жаркий. Шілде – июль. Ыстық шілде. Мен маусымның түндерін жақсы көремін. Я люблю июньские ночи. Мен я маусымның июньские түндерін ночи жақсы көремін. Люблю. Мен маусымның түндерін жақсы көремін.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
3: Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
4: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, ОК радиосында жаңалықтар. Тікелей эфирде Гүлназ Рахымжанқызы. 1 қыркүйектен бастап Қазақстан мектептерінде жаңа міндетті пәндер енгізіледі. Үкімет отырысында оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, 5-7 сыныптарда конституция негіздері, 8-11 сыныптарда заң және тәртіп пәні оқытылады. Ал 5-11 сынып оқушылары үшін жеке қауіпсіздік курсы міндетті болмақ. Сонымен қатар бастауыш білім беру бағдарламасы жаңартылып, 1 сынып оқушыларының оқу жүктемесі жеңілдейді. Бұдан бөлек еліміздегі 500 шақты жинақты мектепте жасанды интеллект технологияларын енгізу жобасы басталмақ. Қазақстанда жаңа темір жол желісі салынуы мүмкін. Батыс Қазақстан облысында Индербор мен Орал арасын жалғайтын жаңа темір жол құрылысының перспективалары талқыланды. Жоба жүзеге асса, облыс орталығына қатынас жеңілдеп, өңірдік көлік байланысы жақсарады. Сонымен қатар, биыл Атырау-Орал автожолының 180 шақырымында жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жиында республикалық және жергілікті жолдарды жаңғырту, шекара инфрақұрылымын дамыту мәселелері де қаралды. Қазақстанда 23 мыңнан астам су нысаны цифрландырылды. Су ресурстары және ирригация министрлігінің мәліметінше ұлттық ақпараттық жүйеге 18 мыңға жуық өзен, 3 мыңнан астам көл және мыңнан астам гидротехникалық нысан енгізілген. Жүйе су ресурстары туралы деректерді бір жерге жинақтап, саланы тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жүйеде 3 мыңға жуық ұйым тіркеліп, 9 мыңға жуық су шаруашылығы нысандарының цифрлық паспорты жасалған. Батыс Қазақстан облысында Жайық өзені арқылы жаңа автомобиль көпірі салынады. Көлік министрлігі мамандары Оралда болып жобаның әзірлену барысымен танысты. Жоба аясында 8 шақырым автожол мен 2 көпірдің құрылысы жоспарланған. Жаңа нысан іске қосылса, Ақтөбе-Орал-Ресей шекарасы халықаралық автожолындағы көлік қатынасы жақсарып, өңірдің логистикалық әлеуеті артпақ. Оралда құрылыс жұмыстары кезінде топырақ астында қалған ер адам құтқарылды. Оқиға Абай даңғылы бойында болған. Топырақ опырылып, шұңқырда жұмыс істеп жатқан азамат өздігінен шыға алмай қалған. Құтқарушылар оны шығарып, жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырды. Абырой болғанда азамат дін аман. Төтенше жағдайлар министрлігі қауіпсіздік талаптарын сақтауды ескертеді. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз. Және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей. Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Айлар – месяцы. Қыркүйек – сентябрь. Қазан – октябрь. Қараша – ноябрь. Суық – қараша. Холодный – ноябрь. Суық – холодный. Қараша – ноябрь. Суық – қараша. Бірінші қыркүйек – білім күні. 1 сентября – день знаний. Бірінші, первое, қыркүйек, сентября, білім, күні, день, знаний. Бірінші, қыркүйек, білім, күні.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақпаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Окей радиосы. Сенің жүрегің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армысыздар, Оке радиосында жаңалықтар. Тікелей эфирде Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда темекінің ең төменгі бөлшек сауда бағасы қымбаттады. Қаржы министрлігінің бұйрығына сәйкес 1 тамыздан бастап 20 атал темекінің ең төменгі бағасы 1060 теңге болып белгіленді. Бұл баға жыл соңына дейін қолданылады, ал 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі құны 1120 теңгеге дейін өседі. Министрлік бұл өзгеріс темекі тұтынуды азайтып, бюджет кірісін арттыруға және көлеңкелі сауданың үлесін төмендетуге бағытталғанын мәлімдейді. Елімізде мәмс жүйесіндегі миллиардтаған теңгенің алаяқтық схемалары әшкереленді. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше 140 мыңға жуық азамат медициналық ұйымдарға заңсыз тіркеліп көрсетілмеген қызметтер үшін мемлекеттен қаржы алынған. Қазір 36 қылмыстық іс тіркеліп жатыр, алдын ала келтірілген шығын 3,5 миллиард теңгеден асады. Бұзушылықтар Түркістан облысы, Астана және Алматы облыстарында анықталған. Бірқатар күдікті қамауға алынып, сот үкімдері шығарылды. Оралдан Атырау мен Ақтөбеге әуе рейстері қайта ашылуы мүмкін. Көлік министрлігі осы бағыттар бойынша әуе қатынасын қалпына келтіру мәселесін пысықтап жатыр. Сонымен қатар Орал халықаралық әуежайында ұшу-қону жолағын жөндеу, арнайы техниканы жаңарту және әуежай инфрақұрылымын жаңғырту жоспарланып отыр. Ведомствоның мәліметінше, бұл жұмыстар ұшу қауіпсіздігін арттырып, жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасын жақсартуға және әуе бағыттарының санын көбейтуге мүмкіндік береді. Орал қаласының бір бөлігінде электр энергиясы уақытша ажыратылады. Бүгін 3 тамыз күні 14 сағат 30 минуттан 16 сағат 30 минутқа дейін жоспарлы жөндеу жұмыстарына байланысты Самал 1, Самал 2 және Самал 3 шағын аудандарының бір бөлігінде электр қуатын беру уақытша шектеледі. Жөндеу жұмыстары Самал қосалқы станциясынан шығатын 10 киловольттық әуе электр желісінде жүргізіледі. Алдын ала мәлімет бойынша шектеу 197 абонентке әсер етпек. Энергия мен жабдықтаушы ұйым тұрғындардан уақытша қолайсыздық үшін түсіністік танытуларын сұрайды. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бергилусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді. Тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Айлар – месяцы. Наурыз – март. Сәуір – апрель. Мамыр – май. Наурыз – көктемнің алғашқы айы. Март – первый весенний месяц. Наурыз – март. Көктемнің весенний. Алғашқы первый айы месяц. Наурыз – көктемнің алғашқы айы. Мамыр – керемет ай. Май – прекрасный месяц. Мамыр – май. Керемет – прекрасный ай – месяц. Мамыр – керемет ай.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
6: Ну и что?
5: Я тоже хочу.
6: Ой, так не хочется возиться, потом дымом весь пропахнешь.
5: Ну, Зая, хочу.
7: Хотите шашлык?
8: Без проблем.
6: А кто это говорит?
7: С вами говорит шашлык-машлык 07. Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите? Заходите перекусить к нам в кафе. Улица Каримулина, 2/8. Рядом с рынком Алтын-Алма.
5: Как вкусно! Какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07. Он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
9: Батыс Казахстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай, зертханалық диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай, фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Қайырлы күн, Оке радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстандықтарға салық есептілігін тапсыру мерзімі еске салынды. Мемлекеттік кірістер комитетінің хабарлауынша, биылғы 2-ші 90 мен 1-ші жарты жылдық бойынша салық есептілігін тапсырудың және салық төлеудің соңғы мерзімі 17-ші тамыз болып белгіленді. Бастапқыда мерзім 15-ші тамызға жоспарланған болатын, алайда күн демалысқа сәйкес келгендіктен 2 күнге ұзартылды. Ведомство салық төлеушілерді құжаттарын уақытында тапсырып, төлемдерді кешіктірмеуге шақырады. Бұл өсімпұл мен заңды көзделген өзге де жауапкершіліктің алдын алуға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Орал маңындағы тұрмыстық қатты қалдықтар полигонындағы өрт оқшауланды, дегенмен өрттің салдарын толық жою жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Мамандардың мәліметінше 15 гектарға жуық аумақтың басым бөлігі сөндіріліп, қалған аумақта өрттің салдарын жою жұмыстары жүргізілуде. Қазір полигонда аумақты суару және топырақпен көму жұмыстары атқарылып жатыр. Оқиға орнында 40-қа жуық маман мен 25-тен астам арнайы техника жұмылдырылды. Жауап қызметтер жағдай тұрақты бақылауда екенін және жұмыстар толық аяқталғанға дейін жалғасатынын хабарлады. Қазақстанда келесі жылы автокөліктерді өткізу бекеттері толық жаңғыртылады. Бұл туралы президент Қасым Жомарт Тоқаев мәлімдеді. Мемлекет басшысының айтуынша, еліміз арқылы 8 халықаралық көлік дәлізі өтеді және олармен күн сайын 35 мыңға жуық автокөлік қатынайды. Өткен жылы 13 мың шақырым автожолда құрылыс және жөндеу жұмыстары жүргізіліп, оның 6 мың шақырымы пайдалануға берілген. Ал келесі жылы автокөліктерді өткізу бекеттері толық жаңғыртылмақ. Оралда бір айға жуық көше қиылысы жабылады. 3-30 тамыз аралығында жылу желілерін жаңғырту жұмыстарына байланысты Сарайшық көшесі мен Жүнісов көшесінің қиылысында көлік қозғалысы уақытша тоқтатылады. Осыған байланысты жүргізушілерден бағытын алдын ала жоспарлау сұралып отыр. Сондай ақ осы кезеңде нөмірі 1-ші, 2-ші, 6-ші, 19-ші және нөмірі 49-ші автобустар уақытша өзгертілген бағытпен қатынайды. Қала әкімдігі тұрғындардан уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауды сұрайды. Қазақстанда бастауыш сынып оқушыларының бағалау жүйесі өзгереді. Келесі оқу жылынан бастап 1-4 сыныптарда бөлімдік және 90-дық жиынтық бағалау өткізілмейді. Оның орнына оқушылардың білімі диктант, мазмұндама, бақылау, практикалық және шығармашылық жұмыстар арқылы бағаланбақ. Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше жаңа тәсіл балалардың оқу жүктемесін азайтып, олардың білімін әділ бағалауға және оқуға деген қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Қазақстан мен Қытай арасындағы әуе қатынасы кеңеюі мүмкін. Қытайдың Үрімші Airlines әуе компаниясы Қарағанды, Астана және Алматы бағытында жаңа тұрақты рейстерді ашуды жоспарлап отыр. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлайды. Қазақстан тарапы өз кезегінде Өскемен-Семей, сондай-ақ болашақта Зайсан және Қатон-Қарағайға да әуе рейстерін ашуды ұсынған. Жаңа бағыттар туризмді дамытуға және екі ел арасындағы көлік байланысын нығайтуға ықпал етпек. Сондай ақ Батыс Қазақстан облысында мемлекетке қайтарылған қаржы есебінен жаңа әлеуметтік нысандар ашылып жатыр. Бүгінге дейін 23 нысан өңірде пайдалануға берілді. Солардың бірі Сырым ауданының Шағырлой ауылында бой көтерген жаңа фельдшерлік-акушерлік пункт. Енді ауыл тұрғындары медициналық көмекті өз елді мекенінде ала алады. Қазіргі таңда жаңа медициналық пункттің қызметін 620-дан астам тұрғын пайдаланып отыр. Ал жобаларды қаржыландыру мен құрылыс жұмыстарының орындалуы прокуратураның жіті бақылауында. Сондай ақ Ағыштан Вашингтон штатында орман өртіне байланысты төтінше жағдай жарияланды. Табиғи апат бірнеше округті шарпыған. Соңғы мәлімет бойынша 60 мыңға жуық тұрғын қауіпсіз жерге көшіріліп, 600-ге жуық ғимарат өртенген. Өрттің жалпы аумағы 21 мың шаршы шақырымға жеткен. Мамандардың айтуынша, жалынның тез таралуына аптап ыстық, құрғақ ауа райы мен екпінді жел себеп болған. Қазір тілсіз жаумен күреске 900-ге жуық өрт сөндіруші жұмылдырылып отыр. Бүгінгі күнге келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым ба сен? Суретіңді бітір, шабыттың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалағаны.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан металл жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Артур сахнада, қарсаңыздар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Айлар – месяцы. Маусым – июнь. Шілде – июль. Тамыз – август. Ыстық шілде – жаркий июль. Ыстық – жаркий. Шілде – июль. Ыстық шілде. Мен маусымның түндерін жақсы көремін. Я люблю июньские ночи. Мен я маусымның июньские түндерін ночи жақсы көремін. Люблю. Мен маусымның түндерін жақсы көремін.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей. Радио Окей на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

0: Hasta la chocolata, mami.
1: Кеш шар, қадірлі тыңдарман. Кейде біз үлкен жетістіктерді күтіп жүріп, күн сайын кездесетін кішкентай қуаныштарды байқамай қалып жатамыз. Мысалы, таңертең жақын адамның қайырлы таң деген сөзі, жұмыстағы сәтті аяқталған іс, жолыққан таныстың жылы амандасуы, осының бәрі күннің кішкентай сыйлықтары десе де болады. Өмір әрқашан үлкен жаңалықтардан тұрмайды, достар. Керісінше, оның әдемілігі осындай қарапайым сәттердің көптігінде. Бір кесе ыстық шайдың дәмі, жаңбырдан кейінгі таза ауа, кешкі салқын, самал, жел бәрі де көңілге ерекше тыныштық сыйлайды. Сондықтан бүгінгі күнге риза болып, ертеңнен де жақсылықты күтейік. Өйткені жақсыны көре білген адамның өмірі де жақсы болады, достар. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Алдағы 3 сағат эфир көлемінде сіздермен бірге әдеттегідей қызықты әңгіме, әсем әндер және де көңілді ойындар ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

айтпақшы. Автосарапшылар көлік айдағанда шаршағаныңды білу үшін кей ережелерді есте ұстауға шақырады. Ең біріншісі, өзіңді жайсыз сезіну. Көлік салонында температура қалыпты болса да, ыстықтап не жаурай бастасаң шаршағаның белгісі. Айтпақшы.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі: қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде, қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз, өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз, айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Не, құрметті тыңдармандары, байқап қарасақ, бүгінде барлығы да асығыс. Бір жерге үлгеру керек, бір істі аяқтау керек, тағы бір жоспар күтіп тұрады. Осы қарқынмен жүріп, кейде өз өміріміздің қалай өтіп жатқанын байқамай қалып жататын сәттер болады. Ал кейде азда баяулау керек. Көшеде келе жатып, айналаға қараңыз, аспанға көз тастаңыз, ағаштардың сыбдырын тыңдаңыз. Осындай қарапайым дүниелердің өзі көңілді тыныштандырады. Өмір жарыс емес, достар. Әркімнің өз жолы, өз қарқыны бар. Біреудің жылдам жүргеніне қарап, өзіңізді асықтырудың еш қажеті жоқ. Ең бастысы, жүрген жолыңыз дұрыс болсын. Сонда мақсатыңызға міндетті түрде жетесіз.

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
3: Окей,
4: радио сэ. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На частоте твоего сердца.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы бүгін барлығымыз білетіндей 3-ші тамыз. Ал 3-ші тамыз күні әлем бойынша бірнеше қызықты мерекелер тойланады екен. Мысалға, ақшта бұл күні ұлттық қарбыз күні тойланады. Америкалықтар үшін бұл жидектің бұл түрі жазғы пикниктердің ажырамас бөлігі болып саналады. Жыл өткен сайын бұл мерекеге деген қызығушылық артып келеді екен. Қарбыздың құрамындағы қанттың мөлшері бар болғаны 6%-ды құрайды. Сондай-ақ қияр секілді 90% судан тұрады. Сондықтан диета ұстайтындар үшін қарбыз таптырмайтын тағам. Бүгінде қарбыз өсіруден Қытай көш басында, ал Жапония бұл жидектің сан алуан түрін шығарудан алдына жан салмайды. Жапондар 4 бұрышты қарбыз, пирамида пішіндегі қарбыз және диаметрі 10 см ғана кішкентай қарбыздарды өсіреді екен. Ал ең ауыр қарбыз ақшыта өсірілген, оның салмағы 122 килограмм болған екен, құрметті тыңдармандар.

Иә, достар, сондай-ақ бүгін Канадада тағам күні аталып өтеді екен. Бұл күн қазір аспазшылардың кәсіби мейрамына айналған. Олар мереке күні тамақты тек отандық азық-түлікпен әзірлейді екен. Жалпы 3 тамызда әлем бойынша болған тарихи оқиғаларға тоқталсақ. Мысалға, 1942 жылы Христофор Колумб Үндістанның жағалауына жетіп, жаңа жерлерді ашу үшін Испаниядан 3 кемемен шыққан екен. 2005 жылы түркі сценарийі Сафа Онал экранға шыққан сценарийлер саны бойынша Гиннес рекордтар кітабына енді. Ол 395 сценарий жазған екен. Міне қызық. 1778 жылы Италияда Миланда Ла Скала операсының ғимараты ашылған екен. Сондай-ақ 1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғыста Германия Францияға соғыс жариялаған дәл осы күн екен. Және де 1958 жылы Американың Наутилиус атомдық сүңгуір қайығы алғаш рет солтүстік полюске су астымен жеткен екен, құрметті тыңдармандар. Осындай қызықты оқиғалар болған екен, достар.

0: айтпақшы.
1: Шоколадтың емдік қасиеті жайлы естуіңіз бар ма? Латинамерикандық емшілер шоколадты бронхит ауруын жазу үшін емдік мақсатта қолданған. Ал кейбір аймақтарда шоколадты ара мен саршаян жаққан жерлерге жағады екен.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Айлар – месяцы. Кыркүйек – сентябрь. Казан – октябрь. Караша – ноябрь. Суық – караша. Холодный – ноябрь. Суық – холодный. Караша – ноябрь. Суық – караша. Бірінші кыркүйек – білім күні. 1 сентября – день знаний. Бірінші, первое, кыркүйек, сентябрь, білім, күні, день, знаний. Бірінші кыркүйек, білім күні.
0: Учим казахский язык легко.
2: Достар, жалпы бір ауыз сөз, жылы сөздің өзі адамға қаншалықты күш беретінін кейде өзімізде байқамаймыз. Жарайсың, қолыңнан келеді, рахмет деген қарапайым сөздердің өзі біреудің көңілін көтеріп, күні бойы жақсы әсер қалдыру әбден мүмкін. Өкінішке қарай жақсы сөз айтуға келгенде сараңдау болып қалып жатамыз. Ал сын айтуға келгенде көп ойланбаймыз. Неге керісінше жасамасқа? Мысалға, жақсылықты көбірек айтып, адамдардың еңбегін бағалай білсек, айналамызда жылырақ болар еді ма? Егер бүгін біреудің еңбегі ұнаса, міндетті түрде айтып кетіңіз, біреудің көмегін көрсеңіз, алғысыңызды білдіріңіз. Мұндай сөздер ұмытылмайды. Жақсы сөз адамның көңілін де ұзақ сақталады. Сондықтан жүрегіміздегі ізгі тілекті айтуға ешқашан да кеш қалмайық, достар. Сіздермен бірге әдеттегідей кері-мері ойыны сағат 18:35 шамасында ойнатылатын болады. Сондықтан да барынша белсенді болайық, достар. Тамыз айындағы белсенділік тек сіздердің қолдарыңызда.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып, ұтысудамыз.
1: Сөйбе, құрметті тыңдармандар, әдеттегідей мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білеміз, сонда да бір түсіндіріп өтейін. Мен сіздерге қазір белгілі бір топтың немесе әншінің әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әнді тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, әншінің атауын, атын немесе әннің атауын айтсаңыздар болады. Дәл солай мен сіздерді біздің белсенді тыңдармандары қатарына есімдеріңізді жазамын. Егер бір айдың ішінде есімдеріңіз бірнеше рет қайталанса, сіз жеңімпаз атанасыз, ал біздің ОК радиосы сіздерге арнайы сыйлық табыстайтын болады. Ендеше ережемен танысып болсақ, сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер. Апарекелді. Керісінше нұсқасы сразу кәдімгідей нұсқа болып кеткені. Өкінішті, қазір мен тағы басқа әндерді көрейін, достар. Басқа әнді көрейін мына жерден. Басқа әнді көрейін. Қазір құттай күте тұрыңыз, Аслан Мырза, мен кәдімгі әнді, кәдімгі нұсқасын қосылды ол жерде. Басқа әнді қосып көрейін қазір. Себебі мына жерде бірден табылып тұр ғой. Қабыл алыңыздар. Мінекей әннің керісінше нұсқасы.

Ал енді құрметті тыңдармандар, бұл қандай топ деп ойлайсыздар? Сіздерге өзім көмектесіп отырмын, мінекей кәдімгідей топтың атауын айтып. Өте танымал топ, аңызға айналған топ деп айтсақ та болады. Кезіндегі өте керемет әндердің бірі бұл ән. Бұл әнді барлығымыз да білеміз деп айтсақ болады. Мінекей хабарлама келді, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Естіліп тұр ма? Бізде техникалық ақаулар болып жатыр. Қазір өзім хабарласып көрейін. Алло, естіліп тұр ма дауыс? Алло. Дауыс естіліп тұрған жоқ па мүлдем? Алло. Тек, бұл қалай болды екен? Алло. Мүлдем естілмей тұрмаған дауыс. Мүлдем шықпай тұр. Бірден айтып көріңізші.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз. Және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиелі мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей. Поставь дела на паузу. Радио «Окей». Окей. Между прочим.
2: Самая старая игрушка в мире – палка. Подумайте, насколько она универсальна. Вы можете использовать ее, чтобы играть с собакой, размахивать ею как битой или использовать свое воображение, чтобы превратить ее в световой меч. Вот почему в 2008 году Национальный зал славы игрушек включил палку в свою коллекцию удивительных игрушек, как, возможно, самую старую.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфирім жалғасады. Кейде кешке қарай қатты шаршап қаламыз. Ондай кезде бүгін көп нәрсе істей алмадым деп өзімізді кінәлап жатамыз. Бірақ шаршаудың өзі бекер емес. Ол күні бойы еңбек еткеніңіздің, әрекет жасағаныңыздың маңызды белгісі. Әрине, барлық жоспар орындала бермейді. Кейбір іс ертеңге қалады. Бұл қалыпты жағдай. Маңыздысы тоқтап қалмау. Әр күн сайын аз болса да алға жылжу. Себебі үлкен жетістік бір күнде емес, күн сайынға еңбектің арқасында келеді. Бүгін өзіңізге рахмет айтып көріңіз, себебі тағы бір күнді абыроймен өткіздіңіздер, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: ОК. Радио ОК. На чисто.

0: Мосгаз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдеттегідей әдемі керемет тілектер кезеңімен бөлісе кетейін. Қабыл алыңыздар. Біріншісі, ардақты Назерке туған күнің құтты болсын. Өміріңе береке, жүрегіңе қуаныш, отбасыңа амандық тілейміз. Әрбір жаңа күнің жақсылықпен басталып, армандаған мақсаттарыңа сүрінбей жет. Жүзіңнен күлкі, көңіліңнен шаттық ешқашан кетпесін. Ізгі тілектерін жолдаушылар: қайын сіңілің Аружан, қайнағаң Бекзат, абысының Мөлдір және барша әулетің. Керемет, тағы да бір тілегіміз бар. Құрметті Медет, туған күніңіз құтты болсын. Жаңа жасыңыз құт береке, мол несібе мен шаттыққа толы болсын. Деніңізге саулық, шаңырағыңызға бақ береке, еңбегіңізге табыс тілейміз. Әрдайым елдің сыйлы азаматы болып, жақындарыңыздың қуанышына бөлене беріңіз. Осы ақ тілектерді жолдаушылар: қайын жұртыңыз, құдаңыз Серек, құдағыңыз Раушан және барлық ағайын туыстарың. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

біз деп өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей на частоте твоего сердца.

Неге жасқа толы жандарың, неге қайта талды талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман